0: šuškam.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 6794980. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
1: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
3: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
1: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

život tražio za sebe malo skrovište, ženu koja zna da preko pjeva pogače ne